0: Heidi til skolen.
1: Aquí suenan todos. La fórmula que conecta contigo.
2: Que conecta contigo.
1: Play FM.